asmi' bihim bagenda kubeera nga bawulira nnyo wa absurira bagenda kubeera nga balaba nnyo yauma yaatuuna n'olunaku lwe bagenda okubeera nga batujjira bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya

mwibagindo kuvera nga batujira bagenda kuvera nga Allah yewu nyanti empulira yabwe ngegenda kuba ya kitalo nnyo kulunaku olunge yawukana n'empulira yabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya